Ok? Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Pá! Vamos preparar as câmeras para registrar esse momento bom. Banda, chuta aí. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Pá! Uf.